0: goodness. So good. All right, we have, there's a voice message. I probably won't play the entire message, but I think it's something we do need to hear.
1: Ultimately, because heart is next to me. But, yeah. Megan, how am I the mooi music? Ek wil net vir die mense daar buite sê wat 'n partner het. Wat hier julle partner, of wat nou die man is of wat die vrou is, wat hier julle partner. Ek het my partner verloor. Van die dood afgestaan. En is lonely. Is lonely. Maar nou ja. Ek bid maar net dat er nog iemand in my lewe kan kom. Maar alleen wil ek dit hier die lewe gaan nie. Maar ja, ek wens ek kan my nommer gee, net dat ek met mense kan praat, maar nou ja, Megan, mooi aan vir jou. Keep on with the good music.
0: Thank you, sir, en een baie mooi aan vir u werk.